Ja, samme vej og lave jo var fung med levering af dagerne, når mod tanto og lort talo se tassi. Ja, må øje, ja, på. Og få i mig tanto umma dager, jeg opbole levering af. Ja, og le, til at masse informe i ordet tanto, hvor se singer i mautanga singasse. Ja, tanto, det er fair, få i ja, længere til jo tanto ainga, tanto matua. Ja, matua lo for at autolia længere til tono. Ayo mautanga singasse, ja, på mauta få i malawa. Ya tato stalo mantua ila tu u mala valnita yao mantua antu ele tato po kalame ole mam la mona ya oto u malo ofata oto lia ima ele soifang nei ele ngata nei o tato matua ono tulango soifu o mtua wa yai ya emaisi fo ele tele faintam faafita uli mai esese ya wafatia ele tato fainga malanga nene soifuanga le fain faangaloina oto tu atu o tol tante po kalame ole ma mala maola ile ni fo tae au ele ngati fo ilea ya e mana tu e fo in baota lo a au mawai pe ua ina yo tante o matua matua e tono maoto lo o va aia im tau si ai lanto ya o na tulanga ole soifu o matua ya mana tua lava o tol le tatalo ele ngate lea alo faanga e mune atu le tante o po kalame ole maamala maola. Ta ua le whaamtalanga ale apostolo Paulo tuse Filipi, olo e ilm ta upoe whaifai upoe e lima whamai, whamai whaamtalanga ia e loa lo o tou wanga malua tangata uma. Tangata uma lava ua lata mai le li in whamai lo le whaipoe ona. Aua ne ipo pole o tou ise meta.